0: punto de eso.
1: Nada que eu fizer vai ser capaz de impressionar por si que o mais.